buza kuba siuna, ati na buza kuba saja. Kuluhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga, no kubukuba.

nabuza kuba siuna ati nabuza kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakona mubi mwatonya mbadda mukimune datukulanga nokubukuba.

Nyongo. Nabuza kuba hindi, nabuza meta. Ewa memu hindi, hindi mwakona bubi, mwato unya.

konde kama udalila yuwe suwiri katiwa angatiwe kabasi kwa sasa ni kumuditsa yae wajikuwa ndi yoko mwamba ndiwe basi kama kandiwa udalila yuwe kabasi

buza kubasiuna, ati na buza kubasaja. Kuruhiro wa saja, ndi mwakona mubi, mwato unya. Badamu kimune, datu kulanga, nukubukuba. Eki

nabuza kuba siuna ati nabuza kuba sajja kuluyira wasajja ndi mwakola mubi mwatonya mbadda mukimune datukulanga nokubukuba.

Minhogo. Nabuza kuba hindi, nabuza meta. Ewa memu hindi, hindi mwakona bubi, mwato unya.